0: vi klare i studio 20 med på Radio Haugaland for en ny uke med spalt og engasjert. En gjest snakker i 5 dager på rad om 5 ulike tema som engasjerer. Gjesten som skal få skinne denne uka godt overmiddels engasjert i idrett, og gjennom jobbene sine så prøver han å legge til rette for at flest mulig kan bli gode i idrett. Velkommen til deg, Kristoffer Froestad.
1: Tusen takk.
0: Du både engasjert av Haugesund toppidrettsgymnas, videregående, eller HTG da, som det heter. Du landslagstrener på håndballlandslaget gutter U18, og engasjert av selveste Olympiatoppen. Skal vi se, det blir altså, det 24 timer i døgnet, som skulle bli 168 timer i uka. Hvor mange timer med sport blir det i uka? Altså av 168?
1: Oi, det mange. Det virkelig mange. Nei, en ting jo de timene jeg arbeider, hvor jeg har definert at jeg arbeider, men det alle meldingene og alle telefonene og alle tankene som går hele døgnet rundt.
0: Ja.
1: Så jeg våkner av til midt på natten og må skrive notater på mobilen, for når jeg kom på noe et eller annet, så jeg må huske.
0: Ja, men svar på spørsmålet er da, ligger det litt over 100 da?
1: Ja, det garantert.
0: Ok. Temaet ditt er jo, første tema er jo talentutvikling. Hvordan vil du definere et talent?
1: Oi, vanskelig. Også veldig mange som definerer på ulike måter. For meg så handler det veldig bare, altså, alle har jo et form for talent. Det handler jo bare om å få det til å skinne. Og for meg så er jo talent mer hva du gjør enn okay. Hva noen definerer, liksom.
0: Trenger ikke gå på alder?
1: Nei, du kan bli god til noe når du gammel også.
0: Ja, ok. Litt om Olympiatoppen da. Du har jo altså, du har siden i fjor, var det ikke det?
1: Jo.
0: Ja, vi har vært ansatt av Olympiatoppen, og vi skal komme inn på arbeidet ditt der. Men først, Olympiatoppen ble ikke etablert før på 1980-tallet. Forløperen var noe som ble kalt prosjekt 88, og bakgrunnen var det svake norske resultatet under sommer-OL i Los Angeles i 1984. 40 år senere så kan vi konstatere at vi er i verdenstoppen i en rekke idretter. Norge er som alltid best i verden i vinteridrett, men enda bedre enn i gamle dager. Og i sommeridrett så har vi en rekke vinnere i såvel golf, tennis, sykkel og løpsøvelser og friidrett, som vi senere står med Ingebrigtsen igjen i EM. Og så er det ikke minst fotball, da er vi blitt fantastisk i. Hvor mye tror du dette skyldes målbevisst talentsatsing? De var jo både gode og unge i gamle 10 år også.
1: Altså, jeg tror det handler om utgangspunkt, så er det jo norske idrettsmodellen. 93% av norske barn driver idrett.
0: 93?
1: Ja.
0: 93?
1: Ja, driver ja. Innom ja. Norsk idrett. Og det er ja. Klart at når man har så mange, og så har man en idrettsmodell der man der lek og er på en måte utgangspunktet for det man driver på med, så gjør at man blir ikke bare bestemt av noen andre at du skal drive idrett. Her er det bare sånn at det er naturlig. Og så det betyr jo at det er mange som får prøve det, og det er mange som også blir inspirert. Så jeg tror jo den norske idrettsmodellen som står veldig sterk, som gjør at Norge er så god. Det er jo det alle andre ser til også.
0: Ja. Du er jo godt i gang i Olympiatoppen nå. Jeg må si, fagkonsulent toppidrett i Olympiatoppen Sør-Vest.
1: Veldig fancy titel. Veldig fancy titel.
0: Hva innebærer det? Hva gjør du?
1: Nei, jeg sier utgangspunktet min er jo å koordinere på en måte toppidretten her på Haugalandet. Sørger for at de beste utøverene vi har, og de som har størst potensial og de som er mest drive, da, får den tilrettelegging de trenger. Altså alt oppfølging innenfor helse, ernæring, fysisk trening, og så videre. Og så er jeg jo på en måte vær med å støtte opp idrettslagene og trenerne som er her lokalt.
0: Mm. Det såkalte Haugalandsløftet, det kom jo opp på plass i fjor. Som du vel ble en del av, det?
1: Ja, det ja. Høygalandsløftet er jo på en måte den navnet på Olympiatopp-satsningen her oppe.
0: Ja. Var det et tungt løft, eller var det mye bra talentutvikling fra før?
1: Nei, det har jo vært masse bra talentutvikling, men vi er gode på fotball, da. Lokalt. Har vært det historisk i hvert fall, og hatt sporadiske gode utøvere her og der, men det er jo et ønske om å for flere, altså Rogaland er det fylket med flest sommeridrettsutøvere
0: oh, ja.
1: Som deltar i OL, men veldig få herfra.
0: Okay.
1: Hvis man begynner å tenke på listene, så er de ikke så store. Så for regionen, altså selve Rogaland, har jo veldig lyst at man skal ha, være best på sommeridrett. Og da må man også få med Haugalandet.
0: Ja. Hvor sterk er de forskjellige fagmiljøene her? Du nevnte fotballen, er den sterkest?
1: Ja, den er helt klart sterkest. Ja. De andre er litt sånn sporadiske. Man har jo noen supergode miljøer, men de står veldig alene da. Og så er de på en måte, de jobber med sitt. Man har jo alt fra trail, og man har paddling, og man har skyting, og man har all slags mulige idretter som er sterke å levere på gode resultater og sånn. Men de står ofte alene med sine ting. Og ja. Det er jo på en måte litt av Olympiatoppen sin jobb, er jo på en måte å prøve å samle det litt oftere.
0: Ja, hvordan blir linken din der mot trenere og treningsmiljøene?
1: Nei, det er jo både å skape aktivitet gjennom kursing og andre ting, og så er det jo også å være synlig for dem, besøke dem og snakke med dem og samle dem i perioder.
0: Mm. Jeg tenker litt resultatoppnåelse her. Hvordan balanserer dere fokus på resultater i ung alder med en sunn utvikling? Det skal balanseres.
1: Ja, det er kjempevanskelig. Ja. Det tror jeg på en måte Olympiatoppen og alltid må vokte seg, fordi at man skal ha fokus på utvikling og prestasjon som en hoveddel. Men det er jo klart man blir målt på resultatet til slutt.
0: Ja. Og sånn utenom selve resultatene, hvordan kan suksess måles?
1: Oh, det er vanskelig. Ja. Ja, men jeg tror liksom man kan... Jeg har mer tro på en sånn Bodø-Glimt-metode der man utvikler suksess gjennom å se på målelementer som man blir bedre på hele veien, altså prestasjonsting i stedet for bare resultat. For det er jo bare ett lag som kan vinne.
0: Ja, det er så.
1: Utøver som vinner. Og mellom der så er det noen zoner og gråsoner man kan skape veldig god suksess på de enkelte ting som kanskje skaper gode resultater til slutt.
0: Så er det frafall. Det er jo en kjensgjerning, Kristoffer, at en i løpet av 10-årene blir stort frafall i idretten, i hvert fall i fotballen. Hvorfor blir det sånn?
1: Nei, det er jo litt ulike ting. Det er jo noen ting som er jo naturlig også, fordi ungdommer har jo ulike interesser, og de dyrker jo seg selv, så de vil jo alltid gå i den retning som er mest spennende for deg. Men så kan du også se på en element av at presset blir for stort, det er for mye voksenstyrt, idretten, som gjør at ungdommene på en måte blir litt sånn skvisa ut. Og når man ser at i enkelt av lagidrettene, så er det jo liksom 90% som forsvinner fra de 13 til de 20.
0: Ja.
1: Så det er klart at det er et voksenproblem.
0: Ja, hva kan forhindre det?
1: Nei, det er jo å la ungdommen få lov å bestemme litt mer selv. At de kan også få lov å velge litt selv hvordan og hvor mye. Og ikke bare være at det enten eller.
0: Mm. Så er det veldig sånn dårlig mestringsfølelse eller for høye krav, eller?
1: Ja, det er jo liksom litt det. Altså, ungdommer liker jo krav, det er det ingen tvil om. Men jeg tror ikke de er ikke glad i det presset som blir lagt på seg.
0: Okay. Fotball, FKH sitt kraftakademi. Hvordan blir det drevet?
1: Oi, nå er du inne på et punkt hvor jeg kan mene mye. Men, nei, utgangspunktet, de har noen fantastisk dyktige trenere.
0: Ja.
1: Akademi, jeg er kjempe... Mange tror at jeg er motstander av det, men jeg er egentlig veldig stor fortaler for det.
0: Ja.
1: Men jeg er usikker på om man skal begynne så tidlig. Jeg har jo mer tro på en senere start.
0: Okay.
1: At man skal være lengre i sin klubb, og kanskje FK skulle ikke begynt med deres akademi for når de var 15-16 år.
0: Ja, for det du nevner nå, det strides jo om det nasjonalt også, blant fotballfolk. Så spissing, når bør en gå til distriktets satsingsklubb, om en i det hele tatt, om regionsatsing, akademi og generelt? Ja. Hva mener fagkonsulenten toppidrett i Olympiatoppen Sør-Vest om spissing?
1: Nei, altså spissing, det, på et eller annet tidspunkt så må man jo på en måte, de beste må jo leke med de beste. Altså på et eller annet tidspunkt så må man, har jeg jo tro på at hvis man skal bli god så må man trene med folk som er likeverdige.
0: Ja.
1: Men jeg er usikker på om man skal gjøre det når man er 10, 11, 12 og 13 år. Og da kan man jo bruke et enda bedre begrep som differensiering. Man kan jo, altså man har jo en gruppe der noen er kjempegod, og noen er ikke så god.
0: Ja.
1: Men det går jo an å sette noen av de beste og lave litt i samme treningsgruppe opp mot hverandre. Og så kan man litt at de gjør motsatt også. Og så det, når de er ungdommer og barn, så handler det jo om de har jo relasjoner. Det er jo vennskap.
0: Ja.
1: Og vennskapet går jo ikke bare på hvem som er best. Det er jo vennskap som skapes uavhengig av hvor god i fotball man er, eller i håndball, eller et eller annet. Så da er det jo... Og jeg vet jo det at hvis man ser på Erling Braut Haaland som et prakteksempel på en av de verdens beste fotballspillere, han spilte jo et eget lag där alle uavhengig av hur god de var, var med hela vägen.
0: Mm.
1: Och det är ju för mig ett sånt paradox på alle som ska säga att det är bara de, man ska skilja de bästa från de dåligaste. Och det har jag inte mycket tro på väldigt tidigt då.
0: Nej. Okej. Föräldrainflytelse. I fjor så hade vi besök av Lasse Fredheim här i Engagert och han var tränare för ett guttalag i Vard och hade någon hjärtesorg. Han kunde ha instruerat spelarna sina om att kasta ballen bakover på inkast, men så stod det någon överengagerade föräldre på sidlinjen och gulte kast framover, kast framover. Detta var ju bara ett sån oskyldig exempel som inkastar, men är föräldre en resurs för dokor eller är det en krävande utfordring med tanke på önska rättledning?
1: Föräldre är både en resurs och en pest och en plage. Ja. Nu vet jag ju själv, alltså, ja. Nu är jag ju föräldre själv och jag kommer säkert bli en idiot om mina barn har det vanskeligt och så vidare och sånt på en idrottsbana, men utgångspunktet så ser jag ju på som en resurs, men det handlar ju om att ha tydlig förväntningsavklaring. Alltså vet ja. Jag att det är en större utmaning nu än det var för.
0: Ja. Apropå förväntningsavklaring, det ordet där brukte du. Gäller det och rättledningen och kanske tillräckligt rättledning och talent till poden? Alltså, hur tar du det upp med föräldrarna?
1: Ja, det är ju vanskligt, men man måste ju ofta vara lite ärlig då. Man var tydlig och ärlig på vad man förväntar och vad man vill och ja, ofta så har ju föräldrarna en sån kanske ett
0: de tror kanske du ska få en ny Erling Braut Haaland.
1: Ja, och det är det syns jag är skrämmande. De måste ju leva igenom sin egen dröm genom barn och det la barn få vara barn och det är igen tillbaka till frafall.
0: Ja,
1: mye press kommer hemma från oss.
0: Ja, intressant.
1: Och det bästa blir bäst oavsett. Det måste man inte glömma.
0: Nej.
1: Det är ett liksom
0: det har sagt det.
1: Ja. Och den största rollen en förälder ska ha med duktiga barn i något är att stötta dem och vara en vägledare och ta vara på dem. Och speciellt alla som blir bäst har också verkligen stor motstånd och motgång ett eller en gång i livet eller flera gånger i livet. Och det är då de tränger föräldrarna sina.
0: Ja.
1: På en måte som ger dem en pusher dem och stöttar dem och är där för som föräldrar, inte som idrottsföräldrar.
0: Du ser helst att de bara kör dit.
1: Nej, de måste stötta. Det kan vara allt för att smöra matpackar,
0: ja.
1: Hjälpa dem med andra ting, ja. Stötten runt det på något. Det handlar inte om att fortälla de slår insidepassning eller utsidepassning. Det ska få tränaren få lov att göra.
0: Ja. Du är alltså ansatt i Olympiatoppen och lokal sommar-OL-deltagare det är sista år. Det är inte lång räcka jag har här, men 2016, Svein-Erik Byström från Haugesund på cykel. 2021, André Klippenberg i Grinheim, Etne i svømming, og Lars Magne Ulvang då, i Tusvår kajak. 2024, altså for Joel, ingen deltagere. Hvor mange håper du på i 2028?
1: Oj, det kan komme kanskje litt tidlig.
0: Men 32 da?
1: Ja. 32, jeg snakket jo med han som er landslagstrenere i klatring.
0: Okay.
1: Nå har vi jo Ingrid som på en måte er lokal, som er blant, så kanskje kan komme til OL, kommer kanskje for tidlig nå i 26 år, og så har man en para utøver som er jo fryktelig god å svømme,
0: ja.
1: Og så har man en badmintonspiller, så det er en para rett. Det kan jo plutselig komme enten i LA eller senere.
0: Du har ikke sagt noen navn enda?
1: Nei, de skal ikke legge press på det. Det er noe med, og de er unge, vet du. Så, ja. Og så kan det jo komme inn for andre idretter også etter hvert, da. Men ja, så kanskje kvinnefotball, der kan det jo være.
0: Ja. Vi går inn mot slutten her, Kristoffer, men slipper ikke nesten ut av studio her uten at de har fått et par dilemmaer. Jeg kaller det selskapslek.
1: Spennende.
0: Ja, nå skal man inn på noen navner her i fotball da. Kim Maxa talentet sitt best av Christian Grinheim eller Alexander Söderlund. Begge har FK-karriere, begge har landskamper og diverse utenlandsopphold. Kim maxar talentet sitt bäst.
1: Wow.
0: Lite annorlunda spörsmål än Kim var bäst.
1: Nej, det är ju ett otroligt gott spörsmål. Nu känner jag ju bägge väldigt väldigt gott. Jag har ju gått på skolan med bägge två och jag har spelat fotboll med Christian. Och så vidare, men ett sånt nog söder maxar nog potential sitt mer än Christian.
0: Ja, okej. Okay. Ett spørsmål igjen. Det motsatta av talentfull. Det är ju talentlös. Det är ju, jag har tagit med två repliker här, alltså beskrivelser på manglande talent. Jag ska få höra gott lite. Det ena, alternativ en här. Talentet hans ligger ju att få en helt normal passning till att se ut som en flyktväg från politiet. Alternativ två. Han löper som en som har glömt hur han parkerade bilen i härdigt och utan mål och mening. Vems replik är bäst?
1: En. Den första.
0: Flyktbilen?
1: Ja.
0: Känner du till någon eller?
1: Nej. Nej, men jag har hört om man hade en dag på skolan där Per Øyvind Mortvedt skulle lära en dansetränare på skolan
0: okay.
1: om fotboll. Så sa han att han hur sparkade som eller hade mottag som var en ribbevägg.
0: Det var en god ribbevägg.
1: Så det var lite den texten.
0: Ja, Kristoffer Frostad, jag tackar för besöket idag och du är hjärtligt välkommen igen imorgon och det gäller dock och lyssnar och tack för oss. 1, 2, 3.

0: Ja da, vi er tilbake på Radio Haugaland Studio med Kristoffer Frostad som gjest for siste gang denne uka i Spalto Engasjert. Velkommen tilbake.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, du har jo travle jobber som har vært inne på denne uka her, og du kobler av med høye skuldre med Tottenham. men du kobler også av tydeligvis med tv-serier, for det ditt tema i dag. Ja, hvorfor skal vi snakke om tv-serier?
1: Nei, fordi at det synes jeg veldig kjekt. Jeg veldig glad i tv-serier, og jeg synes... Skal man koble litt av på reis eller et eller annet sted, så er det delt å ha noe å se på, som ikke trenger å tenke så mye på. Og da er tv-serier helt nydelig.
0: Så det betyr at du liker tv-serier? Det gir deg mer enn en enkeltstående film?
1: Ja, mer og mer så har det blitt sånn.
0: Ja.
1: Og det har litt med at man får en lengre historie. Man blir mer kjent med karakterene, bakgrunnshistorien. Og det liker jeg veldig godt.
0: Mm. Det finnes jo en rekke faste, rene filmkanaler nå etter hvert. Betalt TV-kanaler og strømmetjenester på markedet her. Har du en favoritt for filmserier?
1: Ja, det er jo HBO.
0: Det er?
1: HBO.
0: Ok.
1: Home Box Office.
0: Ja, den amerikansk.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. Når ser du film? Sent på kvelden, eller? Det må jo bli det.
1: Ja, serier. Jeg ser jo serier som regel på, ja, det er på reis eller på kveldene. Når jeg skal, når klokka er 9 til klokka er 11, da ser jeg tv-serier.
0: Du kan se, du sier når du er på reis, du kan se på fly jo da, eller?
1: Ja, jeg ser på fly, eller på tog, eller på hotellrommet før du skal legge deg, eller ja, okay. Når man er fri.
0: Ja, ja, topp 5-serier, har du noen du kan nummerere her nå?
1: Ja, det skal jeg faktisk ikke gjøre det. Det første er klart The Wire. Det er min favorittserie all over.
0: Okay.
1: Så nummer to er
0: bare si litt hva det handler om, The Wire.
1: Ja, det er en serie om fra Baltimore i USA.
0: Ja.
1: Hvor de starter med en sesong hvor de følger både politi og noen drug lords i Baltimore, et undergrunns hvor politiet skal da ta en wiretap på, altså avlytting av de kriminelle drugdealerne da.
0: Okay.
1: Og det er en samfunnsserie som da utvikler seg. Først så tar de for seg den delen av det, og så knytter de så neste opp mot noen havner i sesong 2. Så tar de for seg politikere, hvordan det spiller, politiet, utvikling av politiet, de tar for seg skolevesenet. Og det er en samfunnsserie som kanskje er en av de mest troverdige seriene om det amerikanske samfunnet. Mm.
0: Og så har du nummer to.
1: Det er Tremé. Det er noe om som er samme mann som har lagt The Wire.
0: Okay.
1: Og det heter David Simon. Han da har lagt en serie i etterkant av Katrina i New Orleans.
0: Oh, ja.
1: Og den handler jo også om samfunnet der, hvordan de skal bygge opp en by etter et så katastrofe. Hvor de tar for seg matkulturen i New Orleans, musikkulturen, byen, politikerne, politiet og så videre, og ser et sånn kritisk bilde på det da, gjennom en, og det er så kult er jo at det er både musikere og musikkfolk og Michelin-kokker, alt sånt som er med, og så har det også vært med å skrive serien, så det er ganske kult.
0: Mm. Og så har du en tre også?
1: Ja, jeg husker ikke hva det er på listen, men jeg tror det var Sopranos nå, som er jo da en om den italienske mafian i
0: ja.
1: USA.
0: Den tror jeg mange har sett.
1: Ja, den
0: har vel gått på NRK også, tenker jeg, eller TV 2 kanskje?
1: Ja, kanskje noe sånt, og det er jo en HBO-serie det også, som følger en mafia-familie over lang tid. Da.
0: Tony Soprano. Ja.
1: Den er også en sånn fascinasjon av Tony som utvikler seg i løpet av så mange, og svakhetene hans og styrkene hans. Og,
0: han går til psykolog for angst, men så styrer han kriminelle virksomheter.
1: Ja, så det er helt fascinerende.
0: Ja, det var den. Ta to til.
1: Ja, så har jeg en serie som The Generation Kill, som er da han sammen som har lagt The Wire og Tremé, som er David Simon. Da er det egentlig en serie om en bok som ble skrevet av en Rolling Stone-journalist.
0: Okay.
1: Som de følger en journalist som da er med når USA går inn i Irak. Han er med inn i en bil i en kortesje av militærfolk, der de følger dagene, 6-7 dager før de går inn i Saddam faller.
0: Okay.
1: Det er han da, med som journalisten, får et kritisk bilde på det amerikanske militæret.
0: Ja.
1: Kjempebra. Mm. En miniserie. bare 6 episoder eller 20 episoder.
0: Okay. Då en igen.
1: Ja, det är Curbjørn Enthusiasm som är då många vet ju vad Seinfeld är.
0: Ja,
1: det skapar en bak Seinfeld.
0: Oh, ja.
1: Som det är Larry David som har lagt en serie som också inspiration till Klovn för dig som sitter.
0: Ja.
1: Och dig som har den Thomas Gjertsens serien helt perfekt, är det inte
0: någon sån? Jo, stämmer.
1: Så det är då
0: det är landskapet där.
1: Det är landskapet där och han som har inspirerat alla de serierna där och det är en serie om Larry David hvor han i vardagsglimt med en typ av Seinfeld humor och detta här en obehag runt folk som tar mycket lögna valg.
0: Ja. Detta här var väl kun amerikanska tv-serier? Ja. Är det tillfälligt eller har du en speciell sans för de amerikanska?
1: Jag är väldigt glad amerikanska tv då. Det syns jag.
0: Bara en av de var humor.
1: Ja.
0: Betyder det att du får nok doser med humor i vardagen? Jag skulle försöka lite mer mörk och
1: nej, jag liker ju samhällsting då. Jag är väldigt glad i sån samhällskritik och samhällsengagemang lite såna ting. Och då blir det sån ofta lite sån serier som har lite mer dybde då. Det betyder något för mig.
0: Men det var mangel på humor här, men hvis du ska träcka fram några humor tv-serier, har du någon alltså amerikanska håller oss amerikanska. Jag har ju noterat mig alla älskar Raymond. Seinfeld. Var du inne på?
1: Seinfeld
0: Cheers och Frasier.
1: Ja, Cheers och Frasier är väldigt bra.
0: Ja,
1: men Seinfeld är på något sätt det som var min stora när jag var växte upp.
0: Ja, ja. Men jag följde Frasier var ju uppföljaren till Cheers. Jag följde uppföljaren här var bättre än originalen.
1: Nej, vet du vad? Jag har sett Cheers i ettertid.
0: Okay.
1: Det är mycket bättre.
0: Ja, det är väl en god då.
1: Ja, jag syns faktiskt det är mycket bättre än jag tänkte när jag var ung, för det syns jag var lite rart. Ja. Men när du blir äldre och känner poängerna så är det
0: Ja, det är den där pubhumor. Så om du är brittiska här, jag måste inrömma att jag är ännu mer fan av brittiska. Jag ska säga hallå, hallå.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja. Och så har du My Family, det är ju Vilket liv på norsk. The Office.
1: Ja, tempobra.
0: Fawlty Towers.
1: Fawlty Towers, ja. Fantastisk.
0: Du är bland dig som skulle gärna ha haft mycket mer än 12 episoder.
1: Det var all för lite. Och jag trodde ju när jag var liten att det var massa episoder. Men jag har skönt, jag köpte mig och att det var ju så många...
0: Nej, det var 12.
1: 12, ja. Och det var vanvittigt bra.
0: Mm. Kim är bäst på humor-tv-serier, USA eller brittisk?
1: Oj, vanskelig att säga. Det är lite annorlunda, men kanske Brea och britterna.
0: Där så häller du mest över till britterna, ja. Mm. Men bägge är bättre på humor än tyske. Jo, jag bara nämner det.
1: Ja.
0: Har du namnet på en tysk komiker?
1: Nej, det har jag inte. Jag är så tröst att det.
0: Ja. Vi måste vara på Reinbärka krimserier här. Hur står du där? Har du någon favoritter de sista 10-15 åren?
1: Oh, det är klart.
0: För det var ju får väl sovet inte helt krim.
1: Nej, jag är ju inte ren krimman, men jag ska inte ut nå för det är inte min genre, men jag såg ju nettop Kastanjemannen säsongen om dansk krim. Danskarna lagar ju någon bra krimserie.
0: Ja, enorme.
1: Syns ju egentligen och britarna är fantastiska.
0: Förbrytelsen.
1: Ja.
0: Hur är du när du ser en tv-serie? Vilken modus är du i? Tillbakelent med popcorn och öl eller sitter du ytterst på stolen?
1: Nej, jag är tillbaka.
0: Då snackar jag inte om när du är på resa.
1: Nej, jag är tillbakelent. Jag ligger i soffan och ser på.
0: Ja.
1: Ja, det är det mag.
0: Med popcorn och öl?
1: Nej, kanske inte popcorn, men öl kan gå på
0: här. Om du husker, kanske var den allra första tv-serie du följde med på? Då ska man sikkert tillbaka till NRK.
1: Ja, då må man vara nog... Nej, det klarar jag inte huska.
0: Det var som barn eller ungdomregning.
1: Ja, det må man vara nog barnaserier.
0: Men du tar det inte?
1: Jo, Tintin kanske.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller Babar.
0: Okay.
1: Husker du det? Fransk elefanten?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det
1: husker jag godt, var liten.
0: Men de som vokste opp på 1960, 70 og 80-tallet, de hadde jo kun NRK her å forholde seg til, angående tv-serier, og nå skal jeg si noen som mange har minnet fra av lytterne våre. Gunsmoke, Krutryk, familjen Ashton, Røtter, Centennial, Dynastie, Falcon Crest, och så var det de som fick in Sverige, det kunde ju se Dallas. Då satt folk klistrat till tv-skärmen och alla hade sett samma när de snackade på jobben dagen efterpå. så hade selvfølgelig detektiven om fredagen och då då. Har du hört någon av de nämnda serierna här?
1: Ja ja, Dynasti och Dallas och sånt, men det är ju lite så här är ju lite för min tid.
0: Ja.
1: Så
0: men hade ju fotboll här en dag som snackat om. Ja, ja. Du har ju här VHS-kassetter
1: med fotbollsklipp. Ja, men det är inte på samma måte med TV-serier.
0: Men då hade alla sett det samma.
1: Ja, och det tror jag. Och det savnar man lite nå.
0: Ja, du gör det.
1: Lite den där en lite det är ju det kanske idrotten ger lite. Att man får lite sån, hvis man är på Haugesund stadion på en söndag,
0: ja,
1: eller ser dig vinna 7-2 eller vad det nu är, så är det nog att snacka om på måndagen. Och där manglar kanske tv-industrin med streamingen lite, att det blir du bara ser igenom det alene, och så är det inte lika snackesaligt för alla andra gör det på samma tidpunkt.
0: Nej. Dynasti gick om onsdagen, så ja, du vet man kan snacka om på torsdagen.
1: Ja, ja, sant.
0: Och så var det faktiskt alltid intressant att se i programöversikt nog vad skulle vara i detektimen. Den mest längstlevande var Derek. Han har du hört om.
1: Ja, ja, ja, sitt Derek. Det har man sitt.
0: Ja. Vi snackade om mangel på tyska humorister, ja, men det var kvalitetskrim.
1: Ja, ja, det var kvalitetskrim, ja, med en periode.
0: Gikk med relativt jevne mellanrom från 1977 till 1999.
1: Ja, vel, så lenge.
0: På NRK, ja. Ja. Austereie. Det blev 281 episoder.
1: Oj, oj.
0: Hvor mange har du sett?
1: Nej, det vet jeg. Kanskje 50, tipper
0: jeg. Ja, det er ganske bra da.
1: Ja, jeg så mye på det på TV da.
0: Ja. Det var han Harry Klein som var den
1: fast av. Ja, han var tøffe.
0: Ja. Han er litt sorgtunga han, Derek.
1: Men... Ja, ja, jeg må si det.
0: vi går inn mot slutten her, Kristoffer, men vi må ha noen selskapsleker her. USA mot Norge. Serier som slutter på land. Hva er best? Homeland eller Lykkeland?
1: Homeland.
0: Homeland.
1: Homeland, ja.
0: Ja.
1: Den enkel.
0: Ja, så du Lykkeland?
1: Jeg så litt, men jeg sitter alt av Homeland.
0: Slo han i Norge den, altså. Ja, ja, ja. Veldig god. Ja. Vi fortsetter med USA mot Norge her. Serier med Steven Sant i en av hovedrollene. Hva er best? Sopranos eller Lilyhammer?
1: Ja, det er enkelt, Sopranos.
0: Ok. Enkelt, faktisk.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er...
0: Er du så Lilyhammer?
1: Ja da, men det er ikke nærheten. Det går
0: nei,
1: ikke
0: men det er helt, det er helt sammenlignbart.
1: Nei, det er ikke sammenlignbart.
0: Det var jo parodi, vel?
1: Parodi, ja. Nei, det er Sopranos. Det er fantastisk.
0: Ja. Som en lengstlevende tv-serie, da. Jeg skal si litt her nå først. Den med verdens fleste episoder, det er den amerikansk, ikke overraskende sikkert, The Guiding Light, sendt fra 1952 til 2009. Antall episoder, 15.762. Har du sett den?
1: Eller? Nei, aldri.
0: Her har du to andre som du skal få ta stilling til. Det er jo da Glamour, eller The Bold and Beautiful, den heter da også. Den hadde over 9.500 episoder når den gikk fra 1987 til 2025. Så hadde Hotel Cæsar. Så gikk fra 1998 til 2017, 3123 episoder. Så du på den?
1: Jeg var ikke en av de som så mye på det, men jeg har sett mine episoder, ja.
0: Ja, har du sett begge disse her to?
1: Jeg har sett, ja, jeg vet ikke om jeg har sett Bold, hva var det du kalte det?
0: Glamour. The Bold and the Beautiful.
1: Ja, jeg har sett. Jeg tror jeg aldri sitter en hel episode.
0: Og nesten tror at alt var foregått inn i ett rom.
1: Der. Ja, ja, ja, det var ferdelig.
0: Nå er spørsmålet, hva vil du ha flere episoder av? Glamour eller Hotel Cæsar?
1: Ja, det må bli Hotel Cæsar.
0: Det må bli den du har flere av.
1: Eller ingen av dem, men hvis jeg må velge, så må
0: du blir ikke bønnhørt, men derimot Glamour, den spilles inn ennå.
1: Gjør det?
0: Ja! Vi får nye kontrakterne 2028. Kan det være aktuelt for deg å henge deg på den?
1: Nei, aldri i livet.
0: Hvis jeg begynte å filme i to rom da?
1: Nei. Det tre, da hadde jeg sitt.
0: Ja, Kristoffer Frostad, har du forresten noen tv-serieanbefalinger på tampen her?
1: Sugar.
0: Ja?
1: Jeg begynte å se sesong 2 nå. Anbefales. Colin Farrell.
0: Ok.
1: Eller så må de jo se det, hvis ikke jeg sitter The Wire, eller...
0: Det du nevnte.
1: Ja, det er jo... Hvis du skal lære deg å se noen ordentlige serier, så må du se det.
0: Mm. Ja, for mitt vedkommende, det jo fredag, så det blir NRK og detektivene for meg. Jeg tror det Columbo, eller kanskje det forresten var McLeod i kveld.
1: Oi.
0: Ja, det bare å glede seg.
1: Herlig.
0: Takk skal du ha for besøket, Kristoffer Frostad. Og til dere lytterer, vi er tilbake med i neste uke med en ny gjest. Takk for oss.

0: Det har vært havnedager og sillabor, og du har vært og kikket på dette. Var det like bra i år som i fjor?
1: Ja, så var det veldig likt.
0: Oh, ja.
1: Havnedagene er jo, det er jo helt likt.
0: Mm.
1: Så det er like koseligt å gå der hver gang, og ja, det er ingenting som er forandret der siden 1990.
0: Nej,
1: när de började med det.
0: Nej.
1: Nej. Jag lurer mig på om det är samma båtarna och bilarna nog. Ja. Ja, bilarna är det väl gärna inte helt samma på, men i alla fall båtarna tror jag är mycket likt.
0: Ja. Och så är det sillabor och vi var heldiga med vädret sånt sett. Det blev inte några regnbyar så det var strålande sånt sett.
1: Ja, och tror de var veck. Jag tror sillen var veck från bor allerede 12:00.
0: Ja, så pass ja.
1: Ja, jag tror det. Jag grejer med det.
0: Det var
1: de höll jag på att rydda veck allerede klockan 1. Så då är det tydligt att
0: ja, men det blir väl vara färdig runt 1 tid
1: oavsett. Ja, okej, okay, ja. Men jag syns det med havnadagen, ja, det är som jag syns är väldigt käckt där. Det går att se på de gamla veteranbilarna.
0: Mm.
1: Du har de allra äldsta bilarna från 30-tal och sånt, men kanske det är från 60- och 70-talet är det som fänger mig mest att se på.
0: Ja. Det känner du igen ifrån uppväxten.
1: Ja, det är det vi gör. Vi känner ju igen dessa här. Det var väldigt mycket bobblor den här gången.
0: Oh, ja, så det är.
1: Ja, det var kanske i överkant många, men det var ju på vägen helt 80-talet väl.
0: Ja.
1: Och det samma med dessa PV-arna.
0: Mm.
1: Men du hade nog den står ju var kvartena står den. Byns första begravelsespil.
0: Mm.
1: Var 1939.
0: Okej. Okay.
1: Den står ju där. Det är en likbil som jag kallade det för.
0: Ja, likbilen.
1: Ja, hur de liksom skröt på sig att äntligen hade Haugesund fått sin allra första begravelsesbil.
0: Ja,
1: ja
0: det så, var stora grejer den gången.
1: Det var stora grejer. Ja. Så den stod
0: där. De hade sett en gammal Major där också.
1: Jo, där stod en gammal politibil. Väldigt gammal. Inte den Major som jag husker, men det var ännu äldre än den som stod där nere. Med en sån arrest soveplats bak i typ att säga som säkert många har sovit rusen på.
0: Ja, detta.
1: Så den var på plats och ja, det är helt att mycket gammalt att se.
0: Ja.
1: Och gammalt hantverk och så där så här alla så stenar som står och säljer på lappar och fiskasuppor och kumlor och ja, och det ljud och lukt av gamla dagar.
0: Ja, konstigt. Ja. Och då är alltid vädret viktigt som sagt så
1: det är det.
0: Men var lite heldiga där.
1: Var heldiga.
0: Ja, det trängs ju alltså en strålande sol men bara det inte regnar liksom.
1: Ja, särskilt där på havnadagarna så du ska ha lust att gå gärna en timme och to.
0: Ja, detta.
1: Ja, sillabor så är det kanske någon som prövar göra det under på 10 minuter men
0: ja.
1: Men havnadagarna har lust att
0: då du står uppleva lite.
1: Ja, du har ju det.
0: Så du brukar ett par timmar.
1: Ja.
0: Havnadagar, hot or not?
1: Det är hot.

0: starter på lördag med Amanda-prisutdelning. Är detta något du ska få med dig?
1: Ja, det är ju på NRK 1 igen, klockan 9. Det var väl i fjol på NRK, men det var ju ett par år det var läckjämt.
0: Ja.
1: Men nu är det tillbaka på NRK
0: I
1: full regi och ja. Bästa sändningstid klockan 9 på lördag.
0: Ja, ja. Amanda-prisutdelningen, där kan han ju också köpa biljetter. Ska han sitta uppe på är det galleri det heter? Där du kan då få med dig detta här, hvis du vill vara publikummer. Det kostar 1225 kronor. Så står det här att vid köp av två eller flera biljetter så kan han få seteplatser samla. Det kan vara grejt hvis det är flera som drar samman då. Ankomst och rullöpan från klockan 19 på festiviteten Konserthus, alltså nu på lördag. Show startar 19.45, efterföljt av Amanda-fest då. Det är väl nere på Maritim. Ja, har du varit med på detta någon gång?
1: Aldrig. Kun via tv.
0: Jag har varit på den Amanda-festen någon gånger. Jag har varit journalist under Amanda-prisutdelningen ett par gånger och snackat med stjärnor och sådana ting och lagt lite show. Väldigt gøy allt arrangemang och det sker väldigt mycket. Det är väldigt gott organiserat för presser och du får väldigt enkel tillgång till alla stjärnor. Du kan snacka med Kim du vill närmast. Det är ingen som stoppar dig. Så väldigt fint sånt för journalisterna att vara med på Amanda-prisutdelningen och det är säkert lite hensikt nog. De vill ju ha PR. De önskar ju att presser ska vara där och promotera filmerna sina. Det är ju det snackar om här. Det är ju att presentera filmerna sina, reklamera för det, få det fram i dagen. Jag har sagt, det är nya ting som folk inte känner till, så de vill göra känt.
1: Man kan ju bara lura på hur många priser filmen affektionsvärde får.
0: Ja, det blir en del.
1: Ja, det tror jag blir en del alltså. Ja. Den har ju vunnit internationellt, så det skulle vara väldigt rart att han inte vinner massa här i Norge också.
0: Ja,
1: det är ju utänkligt, den vill ju vinna något.
0: Den vill få stor uppmärksamhet, såklart. Och tror du det är många som ser det på tv och ja, får det med sig?
1: Det tror jag. Inte som sig glanstid på 80-90-talet, det är det nog inte. Men helt säkert många hundratusen tror jag, så kommer att se på det.
0: Ja.
1: Så man hade ju Gunnar Johan Løvik som gäst här i Engasjert, och han fortalte ju om uppstarten och hur de fick Amanda till byn här och hvordan han blev hettan Amanda. Det var ju närmast ett avtalsspel mellan Løvik och redaktören eller chefen i Haugesunds Avis.
0: Ja,
1: det var liksom en slags process där som
0: du måste finna på något.
1: Ja, nej, de finta ut det i Oslo, för de hade ju helt andra namn som de hade på förslag på dig.
0: Ja.
1: Det var artigt att höra på när han fortæller detta här att det blev Amanda då som blev namnet.
0: Ja.
1: Och fortalte han ju om när den skulle delas ut, när Roger Moore var här.
0: Ja.
1: Närmast måtte göra ett James Bond-stunt när vedkommende så kom motta den här prisen. Han var väldigt tung.
0: Ja, ja.
1: Och hur hon höll på rätt och sätt att mista den på tårna, så var han grep han in och så räddade han den situationen.
0: Ja.
1: Så det, han var ju så tung att bunna med.
0: Ja, ja.
1: Han är ju inte så lätt ännu, men han har gjort lite enklare och lättare.
0: Ja. Det är löj med det. Du lär av erfaring.
1: Ja, jag lär av erfaring.
0: Så blir det bättre och bättre. Nej, Amanda-prisutdelningen, det är ett flott show. Och det är en måte att presentera norsk film på som är helt enestående. Så det är ett väldigt flott arrangemang. Så du kan se alltså på NRK klockan 21 på lördag.
1: Klockan 21.
0: Filmfestival, hot or not?
1: Det är hot.

0: bara heja av höflighet.
1: Ja, det var sant.
0: Ja. Ja. Så jag tror det är väldigt många som, för att när jag snackar med några av skuespelarna så säger de alltid, jag blir så gott mottatt i Haugesund och folk är så hyggliga och hilse och smile och sånt och sånt. Men jag tror kanske det kan vara rättsligt för det att man har sittit på tv och så säger man hej, för det är sånt med.
1: Ja, det är ju sånt med. Nej, men jag gör inte det alltså. Jag är inte så god på att känna igen fjäseller, men det är klart det alla mest kända skuespelarna hade jag ju känt igen.
0: Ja.
1: Kanske inte det. De som har slått igenom de sista 2-3 åren, men de som har hållit på i sin 90-tal eller sånt, det hade ju i alla fall känt igen.
0: Ja, ja, ja, väldigt många trivliga som hvis du bara säger hej och så kommer du i prat med dig, så det löj med det alltså. Det är vanliga folk det också. Ellers så ska någon av dessa vanliga folkene och få bli hedra med steinar i Halsgata, och det är också på lördag. Det är Anne-Marie Ottesen och Anders Danielsen Lee som vill bli hedra med versen Amanda Stein i Haugesunds Walk of Fame. Avdukingen sker alltså på lördag klockan 13. Det opplever det å være en del folk som kommer for å se på det.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg har jo sett det opp innom årene. De som har vært der og fått den inskripsjonen. Når det gjelder hun ene du nevnte der, Anne-Marie Ottersen, eller Otters, så hun ble kalt for. Hun husker jeg jo spesielt fra som Pia i dette her Fredrikssons fabrikk.
0: Ja, nettopp.
1: Ja,
0: hun er fantastisk skuespiller.
1: Ja, ja, ja.
0: Hun er helt, helt fantastisk.
1: Ja.
0: Og du har sett henne i mange filmer og serier.
1: Hustruer.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, 1, 2 och 3. Det var ju självklart en av de hustruene.
0: Ja, ja, ja, nej, hon är helt fantastisk. Mm. Men han Anders Danielsen Lee og, du känner gärna till namn och sånt med en gång, men du har nog sett han også i en del filmer. Han har otroligt talent. Mycket yngre då.
1: Ja.
0: Så här är det lite för en värsmak skulle jag tro, och det blir nog en del som kommer för att se på detta, och så får de väl möjligheten gärna att säga någon ord själv efterpå. Jag vet inte, det är nästan som en tacketale.
1: Ja. De står jo ute der i Haraldsgata, og ja, det er sikkert 100-200 kanskje rundt omkring der og følger med på det.
0: Ja, ja, ja. Og masse presse, og så er det vel da antageligvis, før i hvert fall, så har det vært ordføreren som er speaker for arrangementet, og så har de et gjerne et kulturinnslag med noen som spiller litt, og ja, veldig koselig. Så får vi bare håpe at været blir bra. Det er jo meldt litt grann av regndråper, så vi får håpe at det er opplett når dette her skjer, da, når det blir Walk of Fame. Er det noe du pleier å dra til byen for å se på, eller?
1: Jeg drar nok ikke til byen for å se på det, men jeg er jo i byen som regel på lørdager, og da er det jo, blir du til at jeg er borte om det.
0: Ja, kikker litt.
1: Ja da.
0: Ja, det er en happening. Walk of Fame, hot or not?
1: Det er hot.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokala vindusexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40, topp 40, topp 40.
6: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
7: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre, går en plassering opp til nok en hit.
5: Topp 40, topp 40, topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 2.

0: Radio Högaland, underhållningskanal. New music.
1: Har jag berättat den där gången när jag...